de la amistad y de la vida. Bueno, lagun oseinu, lagun urkoa, maitasun urratzez beteko moduan eta zeuen burua baita ere. Asier, unietekin agurra zuen, jainko lagun musu handi batez, bierarte, aio, aio.

0: Erantuka eta Kontuka y a cantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da, 86. urtekoa dugu Black kantari ingelesaren Wonderful Life abesti ezaguna. Zalantza barik bere kantarik arrakastatzuena da honakoa. Izen horregaz diskoa bekaleratu eban Blackek. Hainbat herrialdetan jarri izan, musika zerrenden lehenengo tokian. Austrian, Frantzian, Alemanian, Italian, Suizan, Herbeeretan eta Britainian dian. Abeslariak aitortu ebanez, momentu oso txar bat pasatzen ari zala idatzi eban kantua. Ironiaz betetako izen burua. Jarri eutzon beraz.

Tubular Bells 3 diskoan agertzen da Michael Phelan Man in the Rain ospetsua. 1988 urtekoa da lan hau. Cara Dillock, folk kantari irlandarraren ahotsez interpretautako abestiak dira nagusi lan honetan. Moonlight Shadow ezagunagaz konparatzen dabe askok Man in the Rain. Olfilek Islands izeneko lanean be argitaratu eban abesti hau Barry Palmerren ahotsez kasu honetan.

The Corgis taldeko abeslariak sortutakoa da Everybody's Gotta Learn Sometimes kantua. James Warren abeslariak 1980garren urtean idatzi eban eta urte hartan kaleratutako taldearen bigarren lanean agertu zen, Dub Waiters izenekoan. Kanta honi esker musika zerrendatan goren jarri zen taldea. 1980garren urtean Warren eta Davis barriro bebatu ziren The Corgis taldekoak kanta hau barriro grabatzeko eta 1989garren urtean be disko osoa berargitaratu eben.

Kanitatik Aram kantariaren Twist in My Sobriety jarraian. Abesti hau, Ancient Heart izeneko albumean argitaratu zan, 1988. Tikaramen nazioarteko arrakastarik handiena dala esan daiteke, 10 herrialdetan gitxienez, musika zerrenden lehenengo tokian jarri zalako. Maya Angelou idazle eta poetaren liburu baten izenburua aipatuz hasten da abestia. Kantariak berak inoiz aipatu dau, interpretazio bat baino gehiago egin daitekeela abestiaren hitzen ganean, dana dala, berak laburbiltzen dau esanaz, helduaroan sartzerakoan norberak munduagaz daukan harreman partikulararen ganekoa dala. Hau da, gauza asko ez dira ulertzen eta gainontzekoak urrun ikusten dosuz. 2001. Urtean, Bandits pelikularen soinu bandan bez hartu eben abesti hau.

The Needle and the Damage Done kantua Neil Young kantautoreak 1972 urtean kaleratutakoa dugu. Heroinaren adikzioaren ondorio eta sarilaku jaun abesti honetan. Musikarien kasuan oinarritzen da ganera, kontuan hartuta Crazy Horse bere bandako kideetariko batek Danny Whittenek heroinea kontsumitzen ebala. Abestia kaleratu zan urtean hil zan Whitten gaindosi baten ondorioz. Adikzioaren gaia urte batzuk beranduago 1975 urtean kaleratutako Tonight's the Night diskoan be izan zan nagusi Whitten eta Bruce Berryren heriotzak gogoratzen zidan lan hartan be.

holan aurkezten dauzkue gatibukoek bizotzetik abestia. Zelan laburbildu 20 urteko bizipenak, zelan eskertu 20 urteotan alboan izan zaitu eguno Navarroa, hori dana eta ez dana, kanta bakarrera ekartzen ahalegindu gara, bihotzetik bihotzez. 2020 garren urtean 20 urte bete basan gatibuk, musikak salbatuko gaitu izeneko diskoan aurkituko dozu bizotzetik.

0: Kantuka eta kontuka, una tarde más en Radio Popular, Herri Irratia.
1: Jimmy Williams eta Larry Harrison dira You Don't Know How Glad I Am abestiaren egileak. Nancy Wilson entzat idatzi eben eta honek 1964 urtean argitaratu eban. Abeslariaren lehenengo arrakasta izan zan honakoa. Rhythm and Blues grabazio onenaren Grammy saria emon eutzen abestiari 65ean. Wilson bera harrituta agertu zan Rhythm and Blues estiloan kokatu ebelako berarentzat pop diskoa zanean.

Wizard taldearen 2021 urteko lana dugu Okay Human, berau aurkezteko erabilitako kantua bitartean All My Favorite Songs. Rivers Cuomo taldeko abeslariak dino, bere kantu favorituak tristeak eta motelak direla. Entzungo duguna beraz, tristea bere esanetan, baina ez motela. Kantu honen bideoari jagokonez esan, pertsona eta teknologien arteko harremanaz ironizatzen dauala. Aipatu behar, Wizard taldeak teknologia analogikoagaz grabau dauala Okay Human lana 2020 urteko konfinamenduan sortutakoa.

Bertzino asko egin dira I am what I am kantuaz, Gloria Gaynorrena entzungo dugu. Broadwayko musikal batetik ataratako kantua da. Lekaitz Oz Falls musikala 1983 eta 1987 urteen artean eskaini izan Broadwayen eta Tony saria jaso eban. Amaierako kantua da honakoa, pertsonai nagusiak abesten dauana. Jerry Herman da kantuaren sortzailea. Gloria Gaynorrek egin eban ezaguna bestia, Ameriketa Estatu Batuetan, horrez gain Britania Handian be goren jarri zan zerrendatan. LGTB mugimenduek ikonotzat eukien Gloria Gaynor eta kanta hau be mugimendukoek bere garatu eben. I am what I am.

Paul Van Haber belgiar kantautorea Stromae modura eginda ezagun, abeslaria, kompositorea eta ekoizlea hip-hop eta musika elektronikoan aritzen da. Entzungo duguna bestia bere ezagunenetarikoa da, Tous les Mêmes izenekoa. 2013 urteko kantua, Belgikan eta Frantzian musika zerrendatan goren egondakoa kaleratu zanean. Kritikariek be kantuaren bideoa goraipatzen dabe. Esan behar, bideo honen 200 milioi ikustaldi baino gehiago zenbatu direla.

Alemaniar jatorria daukan Danke Schön kantua entzungo dugu, Brenda Liren ahotsez. Bert Kampfert da abestiaren egilea, eta hasieran doinu instrumentala zen. 1949 urtean sortu eban, eta 63. urtean alemanierazko hitzak jarri eutzosan Kurt Schwabekek. Urte harretan, egin zan ezaguna abestia munduan zehar Wayne Newtonen ahotsez, honek ingelesez eskaini eban. Bobby Darineri eskaini utzen, baina honek Newton entzato bea zala esan eban. Arrakasta handia lortu eban kantuak. Brenda Liren bertsinoa da, entzungo duguna honek, 1964 urteko By Request diskoan argitaratu eban.

Bitxor Kapanagak eta Gontzal Mendibilek alkarregaz sortu eben bagare abestia. 1964 urteko Aramaioko Oleta auzoko Azpieta baserrian sortu eben. Kapanagarenak dira hitzak eta musikea Mendibilena. 1976 urtean Gontzal Mendibil eta Seberrik kaleratutako Zaurietatik dario diskoan agertu zen lehenengoz.

0: Radio Popular.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar con Radio Popular Herri Irratia.
2: Enia kantari irlandarra munduan zehar ezagun egin eban abestia dugu Orinoco Flow, 1988 urteko Watermark diskoan agertu zen, bere bigarren diskoan. Kantuak arrakasta handia lortu eban arren, Enia etzan ia inuna agertzen, kontzerturik be ez eban eskaintzen. Kantari irlandarra ez da promozio eta alkarrizketa zalea, alanda be dinugunez, arrakasta handia lortu dau. Ubi taldearen atzetik, Irlandako arrakastatzuen etarikoa izan zen 2008 urter arte, salmentak kontuan hartuta behintzat.

Good night, my child, abestia entzungo dugu, Noa kantari israeldarraren ahotsez. Yenojatan Geffen idazle israeldarraren hitzak dira abestiaren oinarri. Babesleku baten, tratu txarrak jasaten ebasan, emakume bateri egindako alkarrizketea entzun ostean idatzi eban Geffenek abestia. Noak jarri eutzon musikea. Kontua da, abestia etzal argitaratu. 2020 urteko semendianen 25ean, emakumeen kontrako violentziaren aurkako egune argitaratu eben. Tratu txarrak jasatzen dabezan emakumeentzat Israelen dagoan babesgunearentzat dira, kantu honegaz ataratako irabazi guztiak.

Mikel Urdangarinen ibilbidearen hasierara joko dugu Baskalosteko kafea ospetsua gogoratzeko. Aitzetan izeneko bere lehenengo diskoan argitaratu eban abestia Urdangarinek, gitarra jotzen ikasi, konposatzen hasi eta urte tardian egin eban diskoa Zornotzarrak, bertsogintzatik kantugintzara saltu eginaz. Ahotsa eta gitarra izan ziren diskoaren ezaugarri nagusiak. Urdangarinek 2015ean kaleratu eban zuzeneko diskoaren aurrerapen abestia izan zen Baskalosteko kafea.

Barry Whiten eragina onartzen dau Leisa Stanfieldek All Around the World kantuaz berba egiterakoan, enganera Barry White omentzeko asmoz berbaz azten da abestia. 1982 urtean alkarregaz eskenibe Leisa Stanfieldek eta Barry Whitek. Britania handiko abeslariaren kanturik arrakastatzuena da zalantzabarik. Harrituta be geratu zan bera izandako erantzuna ikusita. Afekzion izeneko 1989 urteko diskoan argitaratu zan. Aibor Nobelo saria irabasteaz gain, kanta honek izendapen bat baino gehiago lortu ebazan Grammy sarietan.

The Doors talde estatubatuarraren bigarren diskoko abestia dugu People Are Strange. Europako kabareten musikarenganako miresmena azaltzen dabe The Doorsekoek abesti honetan. Robbie Krieger eta Jim Morrison dira kantuaren egileak antza, Morrison garai txarra bizitzen ari zan abestia sortu ebanean. John Densmore bateria jolearen esanetan, Morrisonen zaurgarritasunaren adierazlea da abestia.

Australian Blonde taldearen Chup Chup kantua Historias del Cronen pelikulagaz batera gogoretzen dabe askok soinu bandako kanta nagusia dalako eta bestiaren bideoan be ba filme honen satiak ikus daiteke salako. Filmea Montxo Armendariz zinemagile nafarrak zuzendu eban aurretik Jose Angel Mañasek Historias del Cronen liburua argitaratu eban 1984 urtean Nadal saria irabasteko finalista izan zan elaberri hau. 23 urte ukazala idatzi eban Mañasek liburua eta aitortu ebanez 15 egunetan idatzi eban. Filmea 1985 urtekoa da. Armendarizen pelikulan Juan Diego Boto aktorea da protagonista nagusia. Soinu bandan Australian Blonde Chup Chup.

0: Gatibu taldearen bigarren diskoan, Disco Infernu izenekoan agertu zan, Egunon abestia. 2005 urtea zan. Asia edo Afrika aipatzeaz gain, errumanieraz be abesten dabe. Mundu guztiarentzako kantua, mugen ganetik, benetako kantua, batzen gaituen kantua, danontzako kantua.
1: Egunon. Hey.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Desperado deitu zan Ameriketako Estatu Batuetako Eagles taldearen bigarren diskoa. Londresen grabau eben 1963 urtean. Mendebalde zaharrean zehar ebilen Los Dalton izeneko bandaren historian oinarritzen da Desperado kantua. Eagles taldearen abestirik ezagunenetarikoa izan arren, esan inoiz single moduan aurkeztu.

Mila bederatzireunda berrogeta masortzigarren urtekoa dugu The Shams taldearen Tequila kantua. Rock and roll doinu instrumentala dugu honakoa eta Tequila berbea hiru bat aldiz entzun daiteke. Arrakastan dia lortu eban doinuak eta gaur egun be erreferente bat da askorentzat. The Shams taldearen kanta ezagun bakarra dala be esan daiteke. Gramisaria irabazi eban mila bederatzireunda berrogeta emeretzigarren urtean. Abestiak hainbat eta hainbat bertsino izan dauz orain arte. Paul McCartneyk esate baterako sarri eskaini izan dau.

Desireless taldekoen ahotsez entzungo dugu Will You Still Love Me abestia. Gerry Goffin eta Carole King dira abesti honen egileak. 1960garren urtean idatzi eben O Carole abestiaren erantzun modura. O Carole urte bete lehenago konposatu eban Neil Sedakak Carole Kingi eskainita. Lagun ugarik eskaini izan dabe abestia gordutik eta garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 125garrena da. Desireless taldekoek 1960garren urtean argitaratu eben kantua. Arrakasta itzela lortu eben Dirty Dancing pelikularen soinu bandan be agertu zen abesti hau.

0: Berrizko Iñaki Etxezarraga etxeren ahotsez entzungo dugu zein ederra bestia. Izatez Rosario Floresen kantua dana, baina euskeraz. Etxeren 2018 urteko Supernova izeneko lanean agertu zen abesti hau.
1: Eta ustot bitxikeria handiena eta bueno, ba jendeak behintzat sorpresa handiarekin hartu duena da zein ederra kantua. Zein ederra kantua da Rosario Floresen Ke Bonito kantuaren euskarazko bertsio bat. Arraroa da, ez? Ikusita zelako estiloan atorren eta zer nolako ibilbidea eukidu da, agian Rosariorekin, ez? Olako konexio hau egitea. Baina egizan, niretzako artista hau beti izan da oso berezia, beti gustatu izan zait, zuzenekoetan askotan ikusi dut, eta batez ere, bueno, bere anaiak sortzen zituen kantuak asko gustatzen jataz, eta naiz eta ez lehenagoko kantu horiek izan, bueno, niri gustatzen jata aspaldiko kantuak entzutea. Eta azkenengo urteetan, bueno, sentitzen nuen Rosarioen ganako miresmen, edo ez dakit nola ipatu, ez? Niko goratzen dut, nire anaiari oparitu nion azkenengo diskoa izan zela 2008 urtean Rosarioren parte de mi. Eta elkarrekin junginean Bilbora ikustera, lehenengo aldia zane, bueno, Bilbon jozuena. Eta nire anaia oso fana zan berea, orduan, bueno, nik anaia galdu nuen, berak ere, bere anai nagusia galdu zuen, eta bueno, beti pidut olako feeling bat, ez dakit, miresmen bat beraganakiko, ez? Eta egun baten hasi nintzen kantu hori etxean sin más jotzen, Ke Bonito, Ke Bonito, eta batean esan nuen, Ke Bonito, aber, zein ederra berdin sartzen da, eta hasi nintzen letra ikusten eta esaten nuen, joba, kantu honek esaten duena eta euskarara itzulita, ia ez du galtzen bere esanaia eta literalki itzuli daiteke, eta hortik sortu nuen bertsio akustiko bat, gero Jagobarekin landu nuen, eta berari helarazi nion, eta ukitut sortea bera pertsonalki ezagutzeko, egon nintzen berarekin izketan, kantua oso ondo hartu du, eta asko gustatu zaio, eta egia esan, bueno, placer bat ez, kantu hau horrela ataratzea, eta gure hizkuntzara itzuliz, eta niretzat behintzat kantu oso berezia disko honetan.

Joaquín Sabina eta Leiva entzungo doguz alkarregaz abesten. Ganera, biak batera konposatutako abestia dakarre, Partido a Partido izenekoa. Plataforma digitaletan entzungai jarritako abestia 2020-ko irailean. Atlético de Madrid fundazioarentzako egitasmo solidario batentzat dira kantunen irabaziak. Egia esan, abestia futbol talde oneri eskenitakoa bebada. Joaquín Sabina eta Leiva biak dira talde honen saleak. Ubedakoak klubaren 100. urteurrenerako sortutako ereserkia be idatzi eban.

Texas taldearen lehenengo diskora joko dugu, I Don't Want a Lover kantua gogoratzeko. 1989 urtea zan, eta Eskoziako talde honek Southside diskoa kaleratu eban orduan. Singelen zerrendan 8. jarri zan Britania Handian, taldearen kanturik gogoratuenetarikoa da. Bere hasierea aipatzen da askok, gitarra soinuaren hasierea. Shirlene Spiteri taldeko abeslariak idatzi eban kantua.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Bob Marley and the Wailers jarraian Buffalo Soldier izeneko abestia gogoratuko dugu, 1983 urtekoa. Bob Marleyk eta Noel King Williamsek idatzi eben. Ameriketako Estatu Batuetan 1866ko gerren ostean izandako beltzen kabaileriako erregimentuei egiten dutze referentzia kantuaren izenburuak, Buffalo Soldier deitzen ziran eta. Marleyk erresistentzia baltzaren simbolotzat hartzen dau abestia.

Jimmy Cliff da You Can Get It If You Really Want kantuaren egilea, Jamaikako kantautorearen 1970 urteko abestia da honakoa. Desmond Decker Jamaikar abeslariak grabau eban kantuaren bertsinoa Cliffek berea kaleratu eta aste batzuetara. Eta arrakasta handia lortu eban Deckerrek abestia honegaz. Entzun daigun ba Desmond Decker.

Donapaleuko Amaia Riuspeiros kantariaren har ezazu kantua entzungo dugu. Euskal Herriko aur kantu txapelketan parte hartuta hasi izan kantagintzan abeslaria. Lehiaketa gehiagotan pe parte hartu ostean, 2008 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Har ezazu izena eukan eta dinogunez izen berbera daukan kantua da entzungo duguna. Itxaro Bordarenak dira hitzak.

Sufjan Stevens, Ameriketako Estatu Batuetako kantautorearen Mystery of Love abestia entzungo dugu 2017 urtekoa. Call Me Baby Your Name izeneko filmearen zuzendariak filmean narratzaile modura parte hartzeko eskatu utzon, baina Stevensek ezetz erantzun utzon eta horren ordez kantu haue eskaini utzon. Pelikularen gidoian oinarritutako kantua da. Pelikula honetako protagonista maitemintzen diran momentukoak dira kantuaren hitzak. Stevensen kantu ezagun eta arrakastatzuenen artean sartzen da. Hainbat sari irabazteko izendapenak be jaso dauz.

The Killers talde estatu batuarraren Mr. Brightside kantua entzungo dugu. Euren lehenengo diskoan 2004-eko Hot Fuzz izenekoan agertu zen eta taldearen arrakastarik handienetarikoa kontsideratzen da. Brandon Flowers eta Dave Koenigek komposatu eben taldea sortu baino lehen. Jeloskorra dan pertsona baten emozioetaz egiten deuskue berba taldekideek kanta honetan. Brandon Flowers kantariak aitortu eban beren eskalaguna izandakoa beste mutil batega zegoala ohartzerakoan idatzi ebala abestia. Danadala, baikor izateko deia egiten dau izenburuagaz.

Labrit kantariaren bigarren lanera joko dugu zure altxorra bestia entzuteko. Labrit Zabala kantariak urte bi egin ebazan bide ertzean taldean eta ostean hasieban bere bakarkako bideagaz. Paradisua izeneko lehenengo lana etorri izan 2000 urtean eta handik urte betera bigarren akaleratu eban nori egin zo izenekoa. Urte askotako etenaldiaren ostean 2016 hirugarren diskoa kaleratu eban 8 izenekoa. Zure altxorraren hitzak Labrit berarenak dira eta musikea bera eta Dani Riaño gitarra jolearen artean egindakoa dela esan behar dugu.

Ogoño Arkaitz zuri gainetik agur esaten dauzkat nik, Euskadi itsaso gogor ekaitza, neure agurro jarregik. Eure sakonan jaukaguz zorok, geure abaen azurrak, geure alboan geure mendio, geure agarri berua. Eure gainean jaukagu, geure hortze iluna neguan eta goiago odei ganetan jaukagu geure jankua. Agur Euskadi itsasurdina, entzunegik ni oiua, jagonekizak ni abestiak, eure ondar eta barruan, eure itxuskian eronegik, neure abesti zamurra, geure azaba maite albora, itsaso nausi barrura, gure itsasoa eta bera da gure Eli Agirre Aspaldi 1913 gerra aurretiko poesia. Eli Agirre Agarel, gure itsasoa. Agur Euskadi itsasurdina, entzunaik ni oiua, jagoneki hitzak ni abestiak, eure ondar eta barruan. Gaurri gandea da, nos vamos con nuestras lecturas, con nuestra poesía, con nuestros entrevistados. Volveremos mañana, mientras tanto que la lectura os acompañe. Bola uno, zainu, eta lameniko baitxere, maitasun urratzez beti, zainu. Asier, munietekin aurra zuen, jainko lagun musu handi batez, aio.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Kinks talde ingelesaren Sunny Afternoon kantua gogoratuko dugu. Taldearen 1976 urteko Face to Face izeneko lanean agertu zan. Aldaketea ekarri eban lana izan zan honakoa, rock doinuak egitetik kanta osotuagoak egitera igaro zan taldea. Arriskatu egin zirala esan daiteke. Aldaketeak eragin ona izan eban taldean euren arrakastan dienak lortu ebesalako. Sunny Afternoon kantua behintzat kantu onenen zerrendan be sartu dabe askok.

Urtean aurkeztu eban bere jaioterrian, ean, ez dago ganera bakarrik kanta honetan, senideak, lagunak eta herritarrak be ikus daitekez kanta honen bideoan Josu Bergararen ondoan. Sarean, askok partekatu daben, bideoa honakoa.

0: House Allison estatu batu harraren If You Are Going to the City kantua entzungo dugu. Allison, jazz piano jole, abeslari eta kompositorea izan zan. Pianoan eukan estiloagaitik egin zan ezaguna. Berak sortutako abestiak The Clash, The Who, Leon Russell, Bonnie Wright edo Jorge Drexlerrek be eskaini izan edabez. Entzungo duguna bere kanturik ezagunenetarikoa da.
1: If you're going up to the city.

Izaki Gardenak taldearen Oasia kantua jarraian 2020 urteko Zemendian kaleratutakoa. Talde Gasteiztarrak argitaratutako vinilosko singlearen A aldea dugu Oasia.

Kalera noa iesi Oskorri taldearen kantua entzungo dugu. Eta Oskorrikoak ez dira bakarrik arituko. Eurekaz batera Gabriel Jaku frantziar musikariaren ahotsa entzungo dugu. Oskorriren 25. urteurrena ospatzeko taldeak hainbat lagunegaz batera 1986. urtean eskainitako kontzertutik ataratako kantua da orain entzungo dugun Kalera noa iesi.

Ilunabar taldea jarraian, hemendikat eta ados dans elektronikoko taldeetan aritu ostean, Estela Berzal eta Edurne Arizuk 2002 urtean sortutako taldea da Ilunabar. Gorka Hermosa urretxuko akordeoilaria be, talde honen hirugarren kidea dugu. Disko bakarra kaleratu dabe, Itxaroten izenekoa. Bertatik, Zure begirada batek izeneko kantua da gogoratuko duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Jarabe de Palo taldearen Humo izeneko kantua entzungo dugu. 2017 urteko seseilean aurkeztu eban taldeak abestia, minbiziaren kontrako nazioarteko egunaren bezperan. 50 edo 50 palos izeneko diskoaren aurrerapen kantua zan, eta Pau Donés kantariak eta abestiaren sortzaileak esan eban, idatzitako kanturik gogorrena zala honakoa. Besteak beste, ordua noiz helduko dan itxarotea baino ezjakola geratzena aipatzen da bestian. Gogoratu Pau Donés kantaria, minbizi baten ondorioz hil zala 2020-eko bagilean.

Oban taldearen Eman dena abestia entzungo dugu. Donostian sortutako talde honek 2018. Urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Musika elektronikoa eta jasa nahastatzen dagoazan taldea dugula esan geinke. Trikitrisa, bost ahots, sintetizadoreak, samplerrak, pianoa eta gitarra desbardinakaz dantza egiteko modu barriak aurkitzea da Koban taldearen nahia. Euren lehenengo diskoan agertu zan Eman dena abestia.

Tom Odile, kantautore britainiarraren Grow Old With Me kantua entzungo dugu, bere lehenengo lanean argitaratu eban 2013. urtean. Long Way Down izan zen Odilen lehenengo diskoa.

1960garren urtean sortutakoa da Hey You abestia. Askoren ahotsez entzun da ordutik, baina behar bada bertsinorik ezagun eta entzutetzuena Jimi Hendrixena da. 1966garren urteko The Jimi Hendrix Experience lanean agertu zan lehenengoz Hey You, rockaren estandarra bihurtu dan abestia.

Barry Gibben 2021 urteko Greenfields diskoko Words of a Fool kantua entzungo dugu. Barry Gibb ez dago bakarrik abestian, Jason Isbell agertzen da beragaz batera. Barry Gibbek 1986 urtean be kaleratu eban abesti hau, bakarlari modura kaleratutako lehenengo diskoan. Greenfields diskoari jagokonez esan behar, 2016 urtean kaleratu eban In the Know izenekoaren jarraipena adala. Billis taldearen klasiko asko berreskuratu dauz Gibbek lan honeetan.

Pantxoa eta Peioren urtsintxak kanta ezaguna gogoratuko dugu. 1965 urteko Herri Gogoa diskoan agertu zen. Manex Pagolarenak dira kantu honen hitzak eta doinua. Grabazioan barriz, Antxon Balberde eta Xavier Letebe izan ebesan ondoan. Nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala, aingora, aintrebe, izaiteko libre.

Kenny Rogersen ahotsez entzungo dugu Coward of the County abestia. 1969 urteko zemendian kaleratu eban Rogersek kantua, Kenny izeneko diskoan. Arrakasta itzela lortu eban country abeslariak disko honegaz. Multiplatinozko diskoa izan zen honakoa.

0: Kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
1: Steppenwolf taldearen kantarik ezagunena dugu zalantza barik Born to be Wild, Mars Bonfire da abesti honen egilea. 1979 urtean Easy Rider pelikularen soinu bandan agertu zan lehenengoz. Heavy metalaren lehenengo abestitzat hartzen da Born to be Wild. Errekonozimendu ugari jaso dauzkantuak eta 2018 urtetik rock and rollaren ospearen aretoan dago.

Akelarre taldearen gauero abestia gogoratuko dugu. Gauero zuzenean diskotik ataratakoa, 1987 da, 87. Urteko lana honakoa. Euskal Herriko plaza talderik garrantzitsuenetarikoa zalantzabarik, Akelarrek 33 urteko ibilbidea egin eban, 15 disko guztira. Angie Dualde, José Alberto Batiz, Paco Díaz, Aitor Amezaga edo Jesús Mai Lopetegi talde honetatik igarotako musikarietariko batzuk.

Disko bakarra kaleratu eban Trabuko taldeak Imanol Aramburu, Jose Maria Pelaez, Koldo Tarragona, Gonzalo Pelaez, Gian Noel Rockefer, Michel Duko eta Jonkepa Tarragona izan ziren Trabuko. Disko hartakoa da, orain entzungo dugun eskar rege abestia euren entzutetzuena. 1985. urtekoa, Trabuko taldearen lana, 2000 eta kantua, hobeto esateko, 2009. Elkarrek Gaupasa izeneko bilduman be kaleratu eban, garai baten oso ezagun eta herrikoi izan ziren dantzetarako kanta historikoak batu ziren bilduma aretan eta tartean dinogun modura Trabukoren eskarrege abesti hau be sartu zan.

Bon Joviren baladea dugu Never Say Goodbye, John Bon Jovik idatzi eban, Richie Samburagaz batera. 1986 urtean kaleratutako Slippery When Wet izeneko euren hirugarren diskoan kaleratu eben. Maitale gazte biren arteko harremana sari dira abestian, beti alkarregaz egongura daben maitaleak. Power ballad moduan dago kontsideratuta abestia, euren kontzertu gehienetan eskini dabe Never Say Goodbye.